0: Ultimate Radio, we're still together. Let's just like take Sergeant Rama Tipe on the other side of town and to just like check out what exactly is going on here at Kofi Annan. Sergeant Rama Tipe!
1: Good morning, Tate.
0: How are you, sir?
1: Well, how are you?
0: I'm good, Tate. We are good in here, Tate. Ke utlwa hana kholi mona ba batla ofa kholi ha ha ba tedi kholi ha ba tedi kholi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: How much did he drinks?
1: I'm going to drink. Aba ya ba se bile bana ba nyona ka motsepe ka mono ba se bile ba kena ka go sekele ka ba kala bana bana ba go ba bangata mono nta ba se ba ketele ba se ba ntide bana le tomo le ke ma thai kena ka le sia ke a se bona nta se ya kena ha o se di sa le tho se phala hantle nta le ke kena ka di sogeje le ka teng ka le tsa se fumane tlalo ya le tho ka